0: הרדיו החברתי הייתי
1: צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות כי קשה לי מדי אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמיות נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל לך בעיניים.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي، أنا تملي درب لأمشي خيالي.
1: تاني قد خالي.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

פודקאסט אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוסיקה הנוסטלגית הישראלית, בהגשת דני אדלסון, מנהל קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק.

שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט אתם זוכרים את השירים של קהילת אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוזיקה הנוסטלגית הישראלית. ואנחנו מציינים היום 80 לשלום חנוך, האחד והיחיד, המלך של המוזיקה ושל הרוק הישראלי, שירוק בראשון בספטמבר עם הולדת 80 והגיעו לגיל גבורות. זאת תהיה תוכנית בת שתי חלקים, ואת החלק הראשון, שזה היום, שנשמע עכשיו, זה ממש מתחילת דרכו של שלום חנוך במוזיקה הישראלית, עם שיתוף הפעולה הפורה עם אריק איינשטיין זכרונו לברכה ועם להקת תמוז, ועד האלבום הסולו הראשון שלו שיצא בשנת 1977, וכמובן השלושרים ושירים שגם הוא הלחין לאומנים אחרים. שלום חנוך נולד סליחה, נולד וגדל בקיבוץ משמרות. הצעיר מבין שלושה ילדים של חיים ושרה חנוך, וכבר כילד גילה את כישרונו המוזיקלי, וכשהיה בן 12 קיבל חנוך גיטרה והתחיל לנגן ולחבר שירים. ומה ששמענו עכשיו, את השיר הראשון בעצם שהוא כתב וילחין, שלום חנוך, בגיל 16, זהו לילה, אחד הקלסיקות הגדולות של הזמר העברי, ששלום חנוך כתב בגיל 16. באותו קיבוץ משמרות שלום חנוך עבר לחברו מהקיבוץ מאיר אריאל, זכרו לברכה, ביחד הם היו שותפים ללהקת הקיבוץ המשמרון, ומתוך החבורה הזאת יצא עוד קלאסיקה גדולה ששלום חנוך הלחין למילותיו של מאיר אריאל, אגדת דשא, שאריק איינשטיין, שרבים וטובים בזו אותו אריק איינשטיין וחנן יובל ואושיק לוי ודודו אלהרר. אנחנו נשמע עכשיו את הגרסה של שלום חנוך ואריק איינשטיין, אריק איינשטיין, מתוך האוסף שיצא של אריק איינשטיין משנת 2001. ושתהיה לכם האזנה רבה לכולם. אני דני אדלסון, ואנחנו נשמע בעיקר שירים ששלום חנוך כתב והלחין מתחילת דרכו ועד סוף שנות ה-70.

0: יש ערימה של חבר'ה על הדשא.
1: אני דברים כאלה מחבר,
0: בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים.

שלום חנוך שירת בלהקת הנחל, עוד קודם הוא סיים לימודים בבן צבי, וכשהיה בן 19 הוא עם גיוסו לצהל הוא ניסה

שיצא בשנת 1966, והנחלאים באים בשנת 1977. ובשנת בעצם ממש לקראת שחרורו מהצבא, בשנת 1967, החל חנוך להופיע במועדון החלונות הגבוהים בתל אביב, עם שירים שכתב, כחימום ללהקה המפורסמת החלונות הגבוהים, עם מריק איינשטיין וזוז'י קאץ ושמולי קראוס. והשחקן יוסי פולק הוא זה שהכיר בין חנוך הצעיר לבין מי שהיה כבר אז אחד הכוכבים הגדולים בישראל, אריק איינשטיין, שהבחין בכישרונותו של שלום חנוך וביקש ממנו לכתוב לו שירים. ובעצם הפריצה הגדולה של חנוך אל עולם המוזיקה העברית התרחשה בשנת 1968, כאשר אריק איינשטיין הקליט את אלבומו השני מזל גדי, שבו הלחין שלום חנוך את כל השירים ואף כתב את המילים לשישה מתוכם. אנחנו נשמע עכשיו שלושה שירים מהאלבום שחנוך היה שותף לכתיבתם ולהלחנתם. נתחיל עם הימים הארוכים העצובים.

הימים הארוכים העצובים. אריק איינשטיין כתב את המילים, שלום חנוך הלחין, ומתוך האלבום הזה שלום חנוך כתב והלחין את השיר מה שהיה היה.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה. בסדרה סוף עונת התפוזים סיפר שלום חנוך ליואב קוטנר על המפגש עם אריק איינשטיין, וכך הוא סיפר באותה סדרה: באותו זמן הייתי חייל בלהקת הנחל ונהגתי לבלות במועדון האחרונות הגבוהים, איפה שכל החבר'ה המפורסמים בילו. וכשנפגשתי עם אריק איינשטיין והשמעתי לו חומרים שלי, הוא אמר: זה טוב, אבל אתה צריך לשיר בעצמך. ובעצם באותן פגישות לשונות עם אריק התפוצץ בי פרץ עצום של שירים. וכאמור, שנה לאחר מכן שלום חנוך התפרסם עם האלבום של איינשטיין, מזל גדי. מר אריאל, החבר מקיבוץ משמרות, תרם לאלבום כמה שירים, אחד מהם הוא הקלאסיקה "מכופף הבננות".

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפטמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק,

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירד.

מכופף הבננות, מיר אריאל והלחן של שלום חנוך, אריק אשן, מזל גדי. באותה תקופה של שנת 1968, זו הייתה התקופה שאריק אשן נמשך לתקופת הרוקנרול ולפופ הבינלאומי בחייו, והעידוד לכך אפשר למצוא בתקליטון הפופ שיוצאים להקת איינשטיינים בשנת 1966. ועם פירוק החלונות הגבוהים, הוא חיפש באותה תקופה דרך להמשיך וליצור רוק בעברית, וכך בעצם שלום חנוך התאים לאריק אשן כמו כפפה ליד, והכימיה בין השניים התפוצצה לכל עבר, והניבו באמת כמה שירים ואלבומים קלאסיקות במוזיקה העברית, שסיוע היה באלבום מזל גדי, אבל בעצם שיצא בשנת 1968, ובשנה אחר כך אריק אשן עולה על בימת פסטיבל הזמר והפזמון ומבצע שיר שכתב והלחין שלום חנוך, פראג, שהיה מעין אנטיתזה לכל העקרונות הציוניים של פסטיבל הזמר והפזמון באותה תקופה, וכזה גם נתפס בעיני הקהל כמרד חתרני של איינשטיין בכל המסמכות הציוניות שעליהן אז הושתת הפסטיבל, במיוחד בתקופה שבה אחרי מלחמת ששת הימים. באותו פסטיבל שעד כה חיבק את אריק איינשטיין בחום, ואפילו זכה בכמה מהם במקומות הראשונים, פראג נחל תבוסה ודורג במקום השביעי, וכתוצאה מכך אריק אשן הפסיק להשתתף בפסטיבלי הזמר הבאים. בוא נשמע את שלום חנוך מבצע את פראג מתוך האלבום 4 תחנות.

שיר שחלמתי על פראג. שלום חנוך כתב שיר על המלחמה שפרצה באותה שנה ב-1969 עם פלישה סובייטית של הפלישה הסובייטית לצ'כוסלובקיה, והשיר הזה שהופיע בפסטיבל הזמר והפזמון של שנת 1969 היה חריג אז באותה עת בפסטיבל. ובאותה שנה ב-1969 חבר שלום חנוך אל חברו מקיבוץ משמרות חנן יובל לשלישייה שהקים המפיק והזמר בני אמדורסקי, השלושרים, ושלום חנוך הלחין רבים משירי ההרכב, ואנחנו נשמע שניים מהם. נתחיל עם ליל שלי.

ליל שלי, ובאותו אלבום שלום חנוך הלחין את המילים של שמרית אור, חברתו לבית הספר צבי, בן צבי, צרות אבות.

צרות טובות. זה מתוך מופע יציאה, אמא של לוי, הלחן שלום חנוך, המילים של שמרית אור. ואנחנו 1970, שלום חנוך ביחד עם אריק אנשטיין ולהקת הצר שלי יוצרים צליל ישראלי חדש לגמרי ומופיעים ביופיו, שמושפע מהביטלס ומהרוק הבינלאומי. אני מדבר כמובן על האלבום שבלול.

0: שבלול, למה לי לקחת ללב, המינים והלחן של שלום חנוך. האלבום שבלול באמת הוא מפסגת יצרות המופת של המוזיקה הישראלית, והוא אחד האלבומים המצליחים ביותר של אריק איינשטיין ושלום חנוך, והמורחים והחשובים בכל הרוק הישראלי. יואב קושנר תיאר אותו בתור יצירת מופת ונקודת ציון חשובה בהיווצרות הרוק הישראלי. שלום חנוך הלחין את כל שירי האלבום וכתב את המילים לרובם, ואנחנו נקדיש חלק נרחב משירי האלבום. למה אני לקחת ללב למשל, זכה בשיר השנה של גלי צהל בשנת 1970. האלבום הזה יצא ב-1970, ובעצם היה שיא של שיתוף הפעולה הפורה בין אריק איינשטיין לשלום חנוך. בוא נשמע עוד אחד מהקלאסיקות של האלבום, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
1: לכל המתאמלים מכאן, שיסטקקו דוברגו, ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר.

0: ארג'ה בטריאלה היא מתוך ארבע תחנות מתוך האלבום שבלול, והנה עוד קוסיקה ששלום חנוך כתב והלחין למילים לאלבום
1: מתוך פלסטלינה דווקא.
0: קח לך אישה ובנה לבית
1: את המרחבים שלה. נכון, לא, לא, אם אז מה, אתה יכול עם האצבעות ככה? עם מוזיקה? יפה, תפנה אלינו לכוכב נולד יותר חזק, יותר חזק.

0: הם מספרים לי.
1: תמשיכו לשרוק, אני אספר לכם משהו. אני רוצה להמליץ לכם, לפני שאתם לוקחים אישה, קחו עורך דין. כי היה מי שאמר, שלום, לקחתי אישה, בניתי לבית, והיא לקחה לי אותו.
0: יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק.

קח לך אישה ובני לבית מתוך הופעה של שלום חנוך, ארבע תחנות, ועוד מתוך האלבום שבלול, יורם תהרלב כתב שלום חנוך הלחין הבלדה על יואל משה סלומון.

הבלדה ליאור משה סלומון. שלום חנוך, שמענו עכשיו את הגרסה שלו מתוך האלבום על פני האדמה שיצא בשנת 1983, אבל אנחנו עדיין בשבלול והאלבום המופת של שלום חנוך ואריק איינשטיין, והנה נשמע את חנוך ועוד קלאסיקה מתוך האלבום, כי למה לא, למה לא עכשיו, מה שבטח יבוא גם מחר. אבשלום.

למה לא, למה לא עכשיו, מה שבטח יבוא רק מחר, אבשלום, מתוך המופע יציאה עם משה לוי, ואלבום שבלול, ובאותה שנה, וכמה חודשים אחר כך, שלום חנוך ואריק אשטיין מוציאים את האלבום פלסטלינה, עוד משיתוף הפעולה שלהם, שהוקלט בשנת 1970, במהלך העבודה סדרת הטלוויזיה לול של חבורת לול עם אריק אשטיין בשלום חנוך ואורי זוהר וצבי שיסל ומתוך האלבום פלסטלינה אחד נשמע עכשיו את אחד מאולי להיט הדגל של האלבום שלום חנוך מילים ביחד עם זוזי קאץ ואריק אשטיין ושמולי קראוס ואריק אשטיין שר עם זוזי קאץ מייטי

0: גם כן מתוך פלסטלין. אנחנו שומעים חלק מהשירים מתוך האלבום ארבע תחנות של שלום חנוך, שבו חזר את האלבומים שבלול, פלסטלינה ועוד. והנה באדם מתוך עצמו, והנה עוד אחד מאולי העלית מתוך האלבום ששלום חנוך כתב והלחין לו את המילים, הקלאסיקה הנצרית של שלום חנוך, שאין הופעה שהוא לא מסיים את השיר הזה איתו. מאיה, שהוא כתב לביתו הבכורה עוד בטרם שהיא נולדה.
1: היה עוד שיר בפלסטלינה דווקא.

מאיה, גם כן מתוך ארבע תחנות, פלסטלינה. בעקבות ההצלחה של האלבומים, שלום חנוך פנה לדרך עצמאית וניסה את מזלו בחול. הוא עזב את ישראל ליצור אלבום סולו ראשון באנגלית וללמוד צילום וקולנוע. אבל גם כשהוא לא היה בישראל, הוא השאיר לחנים ושירים לאריק איינשטיין ולאושיק לוי באלבום הראשון. והנה מילים, והנה לחן של שלום חנוך למילים של ינקלה רוטבליט, אושיק לוי, קלאסיקה ישראלית, חוזה לך ברח.

חוזר לברח, אושיק לוי, המילים של יאן קרל רובליק, שלום חנוך ילחין, ובאותה תקופה גם שלום חנוך ילחין את בלד הבין כוכבים, וכאמור בשנת 1971 הוא טס לאנגליה לנסות את מזלו בקריירה בינלאומית, ועדיין השאיר לאריק איינשטיין כמה שירים עם לחנים ומנגינות של שלום חנוך. אחד מהם שיר הנושא מתוך הסרט המופתי של אריק איינשטיין ואורי זוהר, מציצים.

0: שעכשיו היא לא אותו דבר.
1: ושלום חנוך בביקורים בארץ. הלחין למילים של ינקלה רוטבליט את השיר כמה טוב שבאת הביתה, למילים של ינקלה רוטבליט שרוטבליט כתב על הביקור של שלום חנוך בארץ. אז בוא נשמע את כמה טוב שבאת הביתה, בהופעה חיה של שלום חנוך.

ב-1973 חוזר שלום חנוך לישראל ומקים להקה בשם בני נוח וביחד איתם מקליט כמה שירים ביניהם לך לפסיכיאטר. בוא נשמע אותו מתוך המופע, מתוך המופע בתחנות.

הולך לפסיכיאטר. בני נוח הייתה להקה עם הרכב של מוזיקאים אמריקאית בהנהגתו של פרד פילד. איך העבודה לא הבשילה לכלל אלבום שלם, אבל כמה מהשירים של שלום חנוך מצאו את מקומם באלבומים הבאים. כך למשל בשנת 1975 חבר שלום חנוך לסופר גרוב הישראלי להקת תמוז עם אריאל זילבר ויהודה עדר ואיתן קינדרון ומאיר ישראל זכרונו לברכה, ואנחנו נקדיש עכשיו חלק נזכר מתוך השעה הקרובה, מתוך האלבום של תמוז, ונתחיל איך לו עם הקלאסיקה ששלום חנוך הלחין, כתב למילים, כמובן שלו אליו היה אחראי על ההפקה המוזיקלית ולכל העיבודים. אלבום פורץ דרך, אלבום אחד יחיד ומיוחד. אז הנה, מה שיותר עמוק, יותר כחול, כמעט 8 דקות של שיר.

לא יודע איך לומר לך. שלום חנוך, מילים ולחן לקטמוס. והנה גם כן מתוך האלבום אהבה שקטה.

אהבה שקטה, והנה פנס רחוב מתוך הופעה חיה עם אזור השדות.

0: בסניף המרכזי.
1: מישהו הפציק את הזרם בסניף המרכזי, והאלבום סוף עונת התפוזים של להקת עמוז רוקב בעיקר משירים שכבר נכתבו והולחנו הן על ידי אריאל צילבר, הן על ידי שלום חנוך, גם הן על ידי מר אריאל זכרונו לברכה. רק שני שירים בעצם היו מקוריים. שמענו עכשיו את פנס הרחוב, והנה גם לא יכול לישון עכשיו ששלום חנוך כתב והלחין.

לא יכול לשאול עכשיו, והנה עלית מתוך האלבום שיר הנושא סוף עונת התפוזים, אני וניצה אחוזים.

סוף עונת התפוזים, מירי רגב המילים, שלום חנוך על הלחן, איזה קלאסיקה. ואנחנו ממשיכים עם בואי לרקוד, באלבום הסולו הראשון בעברית של שלום חנוך. אנחנו מציינים 80 לשלום חנוך.

בואי לרקוד, בואי לרקוד. שלום חנוך. הרקע לצירת האלבום שיצא בשנת 1977, אלבום הסולו הראשון של שלום חנוך בעברית, בא כמובן לאחר הכישלון ובאלבום הסולו הראשון שלו באנגלית בבריטניה, שנחל כישלון חרוץ. שלום חנוך חזר לארץ, הקים את להקת תמוז, שגם היא התפרקה אחרי שנה של עבודה, 50 שנה כמובן לאלבום של ספונת הפוזים. ושנה לאחר מכן שלום חנוך מוציא את אלבומו הראשון, שהוא שקט יותר, מינורי, עם שירים ארוכים, 7 דקות, 5 דקות, 10 דקות אפילו של שיר. האלבום נקרא אדם בתוך עצמו, והוא בעצם יצירה אישית מקורית של שלום חנוך, אשר שיקפה את מצבו האישי והמקצועי באותה תקופה, גם כישלון עם זוגתו וכישלון הנישואין. ושלום חנוך העיד כי חלק מהשירים נכתבו בהשפעת הבדידות והניכור שחש בתקופה זו, וחלק מהשירים גם הוקלטו והולחנו בזמן שהותו בבריטניה. אז בוא נשמע את שיר הנושא של האלבום, אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר, לפעמים עצוב ומר הוא, לפעמים הוא שר.

אדם בתוך עצמו. באלבום ניגנו אלונה טוראל, זכרונה לברכה, על הפסנתר ועל כלי הקשה ועל הסינתסייזרים, ואוהד אינגר על גיטרת הבאס, ואדון הלל על התופים וכלי הקשה, וחיים קראיו על הגיטרה החשמלית, ושלום האקוסטית, ושלום חנוך כמובן שניגן בגיטרות אקוסטיות. ההפקה של האלבום הייתה של לואי לאב, ואנחנו נשמע עכשיו את אחד מהשירים האהובים עליי לפחות מתוך האלבום. שלום חנוך כותב על הבדידות שהוא חש שהוא שעה בחול בבריטניה. אדם בלילה בעיר זרה.

עיר זרה. השירים בתור האלבום אדם בתוך עצמו היו מעורערים אישיים של שלום חנוך, והם היו ארוכים. כמעט כל שיר הוא בין 5-7 דקות ועד אפילו 10 דקות. כמו למשל השיר הבא, תהיו ליפו, שאיתו נסיים את התוכנית ואת החלק הראשון של חוגגים מציינים 80 לשלום חנוך, המלך של הרוק הישראלי, אחד האמנים שאני אישית מאוד מאוד אוהב. ואת התוכנית, את החלק הראשון, הקדשנו לתחילת הקריירה שלו, עם השיר הראשון שהוא כתב והלחין, לילה, ועם שיתוף הפעולה המצליח עם אריק איינשטיין, ועם להקת תמוז, ושירים שהוא הלחין לאמנים אחרים, והאלבום הראשון. והחלק הבא יוקדש לשנות ה-80 וה-90, ואולי בעצם על ידי עצם תקופה הזאת. אבל אנחנו נסיים כאן את החלק הזה של התוכנית. אני הייתי דני אדלסון שערך והגיש, מקווה שנהנתם. עכשיו טיול ליפו.

nella corchine עליתי, פתחתי את הרדיו, סגרתי,

אתם מאזינים לפודקאסט אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוסיקה הנוסטלגית הישראלית, בהגשת דני אדלסון, מנהל קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק.

0: כן, אוקיי, רגע, אז... דור בנאמנות.
1: לא, לא צריך את זה, רק את השני, את זה.
0: איזה סוגים של קרנות גידור בנאמנות יש? כי אנחנו מדברים רגע מלמעלה ולא על ה...
2: שקף הזה את רוצה?
1: פחות צריך אותו.
0: לא חייב, אני אומרת אותו בעל פה, אבל... זה כן, זה מתי שאני מדברת על ההבדלים. אפשר להגיד גם, מה לי, הסברת מה ההבדל בין קרן גידור בנאמנות לבין... קרן גידור רגילה, אבל מה, מה, מה ההבדל ביחס לקרנות גמישות? הרי קרנות גמישות הן גם אמורות להיות דינמיות. והדבר הרביעי שאמרתי לך, זה מה מצופה מקרנות גידור בנאמנות. מה, האם מצופה מהם שמתי שהשוק יורד הם יעלו? כי זו, זו הנטייה של המשקיעים לחשוב ש... האם יש שם גידור אמיתי? אני אומרת, תעשה זה כזה, שזה יהיה קצר ממוקד, לא יותר מדי חפירתי, כן? אפשר לדבר גם על, אם אתה רוצה, על הדמי ניהול ועל העמלת הצלחה, כאילו על מבנה העלויות שיש בהקרנות גידור בנאמנות.
1: מה אומר, אוקיי, מה אומר הטרק רקורד עד עכשיו?
2: מה עסקי חיוך? לא עשיתי את זה
0: הנה עוד סלפי, לא אמרתי לך, היום עשו איתי סלפי.
3: וואלה, מי?
0: הייתי בכנס של שוק ההון, וכן, איזה מישהו אמר לי, את מערוץ הכלכלה, נכון? אפשר להצטלם איתה? אני לא עובד.
2: מה משדרים, זה בסר? ערוץ הכלכלה?
0: בליד בסר, כן. כן.
1: מה אומרת רק רקורד, האם...
2: שזה נדלק האור
1: היום. צלחה או לא. עכשיו היה גם ועדת הכספים זה, כי הוא הולכים להשתחרר עוד.
0: כן, וועדת הכספים אישרה בקריאה הראשון, בקריאה השנייה ושלישית את החוק לקרנות גידור בנאמנות, מה המשמעות של זה עבור המשקיעים.
1: אני כן רוצה לדבר על התיק.
0: אין בעיה.
4: כי זה, זה השידור, זה כאילו עכשיו ה-next step.
0: כן.
4: זה כאילו בסוף, כי שוב, במקום שיעבור...

0: אבל, אגב, איך הם היו פה ב... נראה לי הם היו פה בבלי. אני נשמעת.
1: איך אני נשמעת?
2: לא יודע, תגידי לי
1: את. סבבה, משהו פה הסתבך לי עם החוט.
0: אוקיי. קיצר, אז שם הבנתי בשנה האחרונה, הרי יש עוד הקרנות נאמנות.
1: אני יודעת שהוא מנסה ממש לקדם אותם עכשיו.
0: אז הגמישה הלך לו בוננזה שנה שעברה, אז הוא דוחף, דוחף, דוחף, ואמרו לי כל היום רק מתעסק בסטוק פיקינג, וזה לא מעניין אותו כבר הפמילי.
1: תקשיב, הוא ממש אידיוט, כי אני אמרתי לו...
0: כי עכשיו הוא מתרסק.
1: אמרתי לו, תקשיב, אני... קרן, בוא, הוא מגייס שמה לא כי הוא בחור יפה, ולא כי הוא מדבר יפה, אלא כי הוא נראה טוב ביחס לכל הקטגוריה. למה? ככה זה עובד, ככה השוק הזה עובד.
2: אתה רוצה את זה אצלך?
1: כן.
2: או שלהמשיך לך דין?
1: לא, לא, אני פיקס עם זה, תביא לי.
2: שקט, בלי רטט, כל הדברים האלה?
1: כן. בקיצור, אני אמרתי לו לפני כמה חודשים,

0: כן, זה לא, זה מקריות.
1: אם הוא היה מביא לי לנהל את זה, הייתי מביאה לו את הקרן למיליארד.
2: הכל מוקלט ומשודר, כן?
0: זה הכל לא. זה הרי הכל מקריות. שיחק להם קלף על כמה מניות שמה, הוא דחף, דחף, דחף.
1: ברור לי.
0: פימפם את זה לכל הלקוחות שלו, פימפם את זה בניהול תיקים שלו, שמשם הגיעו כל הזה. ואמרו לי גם, רק התחיל להתעסק עם הקרנות, לא, כבר לא עניין תופע, מלי אופס, לא כלום. הנה, תראי אותם השנה, את הגמישה. חרבנה.
1: כן, זה עכשיו, בהשבבים שזה ירד.
0: ברור, כי הוא לקח שם כל מיני... הוא
1: לקח פינות.
0: פינות, נייביוס וזה, איך קוראים למנהל. מה, כאילו... עזבי, לא...
1: הוא יצא מה זה אידיוט.
0: אוקיי, טוב, אז יאללה. אופר. יאללה.
1: אופר, רגע, מרחק על זה זה סבבה? ככה?
3: שומעת שאת נשמעת.
1: אני שומעת, כן, אני פיקס, כן.
3: כן, את פיקס.
1: זניות כזה, הם על כל הפרץ, כל האוזנת?
0: את רוצה בלי?
1: לא יודעת, מה אתה אומר? אני לא נראית כזה כמו טרול?
3: לא. למה?
0: את רוצה בלי? אין לי בעיה, אפשר בלי.
1: טוב, יאללה, יאללה, נו, נעשה.
3: מה זה נראה?
0: כאילו, אני לא יודע, היום עושים גברים, עושים בלי, אני לא יודע.
3: אתה שמידי פעם מדבר במצלמה או שאין צורך רק אליך? אני מסבירה משהו וזה...
0: מה?
1: לא, אני גם כשאני מסבירה, אני מדברת איתו. בוא נעשה איזה שיח פתוח כזה ולא איזה...
0: אוקיי, יאללה.
3: באמצע, מתי שאתה תראה את עצמך?
0: אהלן, שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט פלנט לתכנון פיננסי. אני אורן ברסקי ותודה שאתם מצטרפים אליי. את הפרק של היום אני החלטתי להקדיש למוצר השקעה יחסית חדש, שהרבה מכם כבר בוודאי שמעו עליו ומכירים אותו, אבל יש עדיין רבים מכם שאני מניח שעדיין לא שמעו או לא הכירו לעומק. אני מתכוון כמובן לקרנות גידור בנאמנות, שזה מוצר שיצא לאוויר העולם לפני כ3 שנים, ולשדרוג שלו שקורה מאז, שזה תיקי השקעות מנועלים בקרנות גידור בנאמנות, או תיק קרנות גידור בנאמנות. ולטובת העניין, ביקשתי מאורחת שתגיע לכאן ותעזור לי להסביר לכם, וככה לעשות איזשהו דריל דאון על המוצר. רגע. וכדי להסביר לכם ולעשות דריל דאון מעמיק על המוצר הזה וכל המשמעויות שלו, אז ביקשתי מאורחת מאוד מיוחדת שתגיע לפה, אולי אחת הדמויות שהכי מבינות לעומק את המוצר הזה היום בשוק ההון. אני מתכוון כמובן למלי לבייב בנימיני. אהלן מלי, מה שלומך?
1: היי אורן, מה קורה?
0: תודה רבה שאת מצטרפת אליי.
1: שהזמנת אותי.
0: מי שלא מכיר, תספרי קצת על עצמך, אבל המון המון שנים בשוק. אני לא חושב שיש איזשהו פעיל בשוק או שחקן רציני בשוק שלא מכיר את מלי, אבל אולי חלקכם, גם מי שיצא לו, היא גם היום מגישה בערוץ הכלכלה.
1: גם.
0: אז אני פעם בשבוע מגיע להתארח בפאנל שלה בתוכנית סוגרים שוק, והנה פעם אחת...
1: מחליפים תפקידים.
0: ואת באה להתארח אצלי, אז קודם כל אני מאוד שמח על כך. ובאמת קרנות גידור בנאמנות והכל וכולי, אבל בואי תני ככה שמי שפחות מכיר טיפה, שישמע עלייך קצת על הרקע ומה את עושה היום.
1: כן. טוב, אז קודם כל תודה על ההזמנה. כיף גדול להגיע לכאן, ובכלל כל ההחלפת תפקידים בינינו היא בהחלט שינוי מרענן בשבילי. אז אני כבר מעל 15 שנה בשוק ההון, כמובן בעלת רישיון לשיווק השקעות, שיווק פנסיוני, אמא ל3 ילדים, שתמיד אומרים לי שאני לא מזכירה את זה, אז הנה אני מזכירה את זה עכשיו.
0: וזה לא צריך רישיון, אבל כן, זה כנראה ולזה... הכי, הכי קשה מהכל.
1: כן, לגמרי, בעיקר עכשיו ביולי-אוגוסט.
0: כן.
1: אז כמו שאמרתי, מעל 15 שנה בשוק ההון, הצטרפתי לסיגמה קלריטי בית השקעות לפני קצת יותר משנתיים, להקים את הפעילות של הקרנות גידור בנאמנות. לפני כן, ב-15 השנים האחרונות, עבדתי בבית ההשקעות פסגות, עוד בתקופת הזוהר שלו. הייתי למעשה אחראית על כל השיווק של כל הבית, ולמעשה עבדתי מול כל השחקנים שמשחקים במגרש של שוק ההון הישראלי, ממוסדיים, מנהלי תיקים, פמילי אופיס, משקיעים קשירים, וכמובן שיועצי השקעות בבנקים. אז ככה שאני מכירה את כל סוגי המוצרים שיש להציע היום ללקוחות, מקרנות אקטיביות לקרנות פסיביות, להשקעות אלטרנטיביות, לקרנות גידור, ובין היתר, גם קרנות גידור בנאמנות.
0: אז לא סתם אמרתי שאין שחקן בשוק ההון או פעיל בשוק ההון שלא מכיר אותך, כי באמת טרק רקורד רב שנים, ובאמת שחולש על כמעט כל הפעילויות וכל האספקטים. אבל היום בואי נדבר על קרנות גידור בנאמנות. אז בואי נתחיל בעצם מהבסיס של הבסיס של הבסיס. מה זו בעצם קרנות?

0: קרן גידור בנאמנות.
1: אז בשביל להבין מה זה קרן גידור בנאמנות, צריך ללכת רגע צעד אחורה ולהבין מה קרה כאן עד לפני 3 שנים. למעשה, עד לפני 3 שנים, משקיעים שרצו להיחשף לאסטרטגיות שהן קצת יותר מתוחכמות מקנייה של מניה או איגרת חוב, היו צריכים להיות מסווגים כמשקיעים קשירים, משקיעים שמנהלים און מאוד מאוד גדול, ורק להם היה את הגישה למעשה לאותם קרנות גידור מסורתיות. הבעיה בקרנות גידור הרגילות, שזה מכשיר השקעה שהוא לא מפוקח. למעשה, משקיע קשיר שנכנס לקרנות גידור רגילות, למעשה מוציא ברוב הפעמים את הכסף שלו מהבנק, מעביר אותו לאיזה אדמיניסטרטור חיצוני, לרוב זה APAX או BDO, גופים שהם לא מפוקחים על ידי שום רגולטור, למעשה מנהלים להם שם את הכספים. עכשיו ראינו שבשנים האחרונות, תחת המטריה של ההשקעות אלטרנטיביות, היו לא מעט מעילות של כספים, וכסף שנעלם ונגנב, משקיעים שראו מדי חודש תשואה, דו ספרתית, מדהימה ומרשימה, ואז ביום בהיר אחד, פוף, כל הכסף שלהם ירד לאפס. כסף ממש נמחק ונעלם. וזה משהו שנורא נורא יטריד את הרשות לניירות ערך. אז מה שהיא עשתה לפני 3 שנים, היא אפשרה למעשה ליצרנים השונים להנפיק את המכשיר הזה שנקרא קרנות גידור בנאמנות, שבבסיס שלו הוא יכול לבצע את כל האסטרטגיות שקרנות גידור רגילות יכולות לבצע, זאת אומרת, כל מה שאותם קרנות גדולות ופופולריות יודעות לעשות ויכולות לעשות, גם קרן גידור בנאמנות רגילה יכולה לעשות, רק שכאן יש לך מכשיר שהוא מפוקח על ידי רשות ניירות ערך, שהוא שקוף, אתה יודע בדיוק מי המנהל ההשקעות, מה האסטרטגיה, בשביל לדעת מה הצורה, אתה לא צריך להתקשר אליי, אתה לא צריך להיות משקיע בקרן בשביל לדעת מה הצורה, הכל שקוף ופומבי ומדווח, והרשות אפילו נתנה איזושהי סוכריה בדמוי הטבת מס למוצר הזה. תכף נדבר באמת
0: נדבר
1: על,
0: על ההבדלים. אבל בואי רק בשביל להיות עוגנים, נגיד אנשים בחרו, רצו ללכת לקרנות גידור שהם כביכול unregulated, גם כי יש מנהלים טובים בסוף. זאת אומרת, זה לא, היו כמובן את המקרים בקצה, שבאו כל מיני אנשים וניצלו את זה לרע, אבל בגדול בגדול, האינסנטיב של משקיע ללכת למקומות האלה, הוא כי לרוב, ושוב, זה הכללה כמובן, קצת...
1: לא, אבל לא הייתה לו גם אלטרנטיבה אחרת.
0: לא, אני אומר, מעבר לאלטרנטיבות הקיימות, ניהול תיקים וכו'.
1: כך בחשבון שהוא היה צריך להיות, להיחשב כמשקיע קשיר. אם אתה לא קשיר, ואתה מנהל רק 7 מיליון שקלים, שיש לך כסף במק, 7 מיליון שקלים, לא היית יכול בכלל להיכנס לקרנות האלו ולהיחשף לאותם אסטרטגיות, אלא אם כן אתה מכיר חבר של חבר של חבר, שאיכשהו היה מכניס אותך כניצה לקרנות האלו.
0: נכון, אבל מה שאני רק בא להגיד זה שהאינסנטיב היה גם כן שבסוף הרבה מהמנהלים הטובים שצמחו בכל המוסדות המיינסטרים וכולי, הגיעו לאיזשהו מצב או הגיעו לאיזשהו לבל מסוים שאז, או שבאו אליהם משקיעים, או שהם בעצמם, רגע, אני כדרך קצת יותר אולי טוב מאחרים, אני יכול לפתוח את my own shop, מה שנקרא, והלכו לפתוח או בתים קטנים ליותר בוטיקים לניהול השקעות, או קרנות גידור. זאת אומרת, אז זה לא שהמשקיעים אמרו, אני רוצה להיות באיזשהו מקום שהוא לא מפוקח ומתאים רק למשקיעים שהם,
1: הם רצו... לא הייתה להם אלטרנטיבה אחרת.
0: אבל הם רצו גם כן... לא,
1: את הטלנטים האלה. נכון, נכון, אני מסכימה. הם רצו גם את הטלנט, והם רצו גם בין היתר להיחשף לאותם אסטרטגיות. אבל עוד פעם, צריך להבין, אורן, שבסוף היית צריך להיות גם מסווה כמשקיע קשיר בשביל להיחשף לזה.
0: נכון.
1: והיום יש אפשרות למשקיעים שהם לא קשירים להיחשף לאותם אסטרטגיות, ובנוסף לזה, אתה יכול להיחשף היום למכשיר הזה עם מכשיר השקעה שהוא מפוקח והוא שקוף. אגב, זו הסיבה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה שיש לא מעט משקיעים קשירים שמבינים שהיום אין שום ערך ללכת לקרן גידור רגילה שיש לך קרן גידור בנאמנות. כי תחשוב שיש לך 2 מכשירי השקעה. שניהם יכולים לבצע את אותם האסטרטגיות. בשניהם יש טלנטים. הרי הטלנט בסוף זה נמדד...
0: זה אותו טלנט, זה אותו מנהל, שמנהל גם פה וגם פה.
1: אתה יודע מה? אני זורמת איתך. אני זורמת איתך. אותו טלנט שמנהל גם קרן גידור רגילה וגם קרן גידור בנאמנות, רק שכאן יש לך מכשיר השקעה שהוא מפוקח והוא שקוף ויש לך הטבת מס. אז למה להישאר בקרן גידור הרגילה?
0: זאת שאלה. באמת זאת שאלה שאנחנו תכף נדון בה. אז בעצם, בואי רגע עוד על העטיפה עצמה. זאת אומרת, קרן גידור בנאמנות, אז זה קצת כזה מזכיר, אנשים מכירים קרנות נאמנות, אבל בואי שנייה, לפני שרגע ניגע בהבדל מה בין קרן גידור לקרן גידור בנאמנות, מה זה שונה מקרן נאמנות? זאת אומרת, קרן נאמנות, קרן גידור בנאמנות, יכול קצת לבלבל, זה אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: אז אני רגע אקח את זה עוד פעם צעד אחד אחורה, רק בשביל להבין קצת יותר טוב את המוצר, ואז ניגע בהבדלים, בעיקר אל מול קרנות גמישות, שזה למעשה הבלבול המרכזי שיש למשקיעים. למעשה מה שהרשות עשתה, היא לקחה את כל היתרונות שיש בעולם קרנות הנאמנות, שזה המוצר הכי מפוקח והכי שקוף שיש, לקחה את כל היתרונות שיש בקרנות גידור הרגילות המסורתיות, וחיברה אותם יחד למכשיר השקעה, למוצר השקעה שהוא מנצח היום. בסדר, זה קודם כל ברמת התפיסה. עכשיו, באמת, כמו שאמרתי, יש איזשהו בלבול שמשקיעים אומרים לי שאני מספרת להם, אז אומרים לי, רגע, מה לי, אין בעיה, כן, גידור בנאמנות, זה מכשיר השקעה שיודע לבצע אסטרטגיות מתוחכמות, קרן שהיא גמישה, פתוחה ברמת התשקיף שלה, אז מה ההבדל בינה לבין קרן גמישה? גם קרן גמישה בשם שלה היא גמישה. אז כמו שביטוח מנהלים לא מיועד רק למנהלים, גם, כך גם קרן גמישה היא לא באמת כזו גמישה. ולקרן גמישה רגילה יש המון המון הגבלות, כמו למשל, אחוז ההחזקה שיש במניה בודדת. אתה לא יכול להחזיק כמה שאתה רוצה. אוקיי? אתה מוגבל. כמה אחוזים מהקרן יכולים להשתתף בהנפקה. יש המון הגבלות על קרנות גמישות, מעצם זה שמדובר בקרן נאמנות. בקרן גידור בנאמנות, מה שהרשות עשתה היא למעשה פתחה את התשקיפים ואפשרה למנהלי הקרנות מרחב תמרון שהוא משמעותית יותר רחב מקרנות גמישות רגילות, אבל היא גם קבעה שכל ועדת השקעות בכל בית השקעות תקבע את הגבולות גזרה בשביל שמנהל השקעות גם לא יתפרע יותר מדי. בסדר? אז בסוף בשורה התחתונה קרן גידור בנאמנות זה מכשיר השקעה שהוא הרבה יותר גמיש מקרן גמישה, והוא כמו שאמרתי ותכף ניגע בזה גם עדיף על פני קרנות גידור רגילות.
0: אז בואי רגע נחזור שנייה לקרן גידור רגילה מול קרן גידור בנאמנות. אז יש את ההבדלים שהם כבר מן הסתם אמרת, פה זה למשקיעים קשירים, פה זה לא רק. בואי רגע נעבור על, על ההבדלים ביניהם. בואי גם נצא מנקודת הנחה, תכף נדבר מה יש, מה אין. בואי נצא רגע נקודת הנחה שזה אותו מנהל אפילו.
1: אוקיי, אחלה. אז קודם באמת כמו שאמרת, קרן גידור בנאמנות פתוחה לציבור הרחב, אתה לא צריך להיות משקיע מסווג, אתה לא צריך להכיר חבר של חבר של חבר בשביל להיכנס. זה ההבדל הראשון והמרכזי. הדבר השני, בקרן גידור בנאמנות ניתן לרכוש בכל סכום. אתה לא חייב להעמיד מאות אלפי שקלים בשביל להיכנס
0: מיליון שקל.
1: מיליון שקל צפונה, בקרן גידור מסורתית רגילה, בקרן גידור בנאמנות אתה יכול לקנות אותה ברמה התיאורטית גם ב-100 אלף שקלים. בסדר? שזה הבדל מאוד מאוד דרמטי, שגם יכול לאפשר לך לפזר את הסיכונים שלך ולקנות כמה מנהלים.
0: קודם כל, דבר ראשון, יש פה נגישות למנהלים טובים ואיכותיים, לטלנטים האלה שלא היה לפני זה לרוב לגמרי. המשקיעים, היום לכל אחד יש.
1: לגמרי. הבדל נוסף ומאוד מאוד משמעותי, זה הפיקוח, כמו שאמרתי. קרן גידור בנאמנות זה מכשיר השקעה שהוא מפוקח על ידי רשות ניירות ערך, קרן גידור מסורתית לא מפוקחת על ידי שום רגולטור, שזה דרמטי מאוד, בטח ובטח אחרי השנים האחרונות, שהיו את כל הפרשיות סביב כספים שנעלמו. דבר נוסף, הנושא של הנאמן. בקרן גידור בנאמנות, שהמשקיע רוכש את הקרן, הוא למעשה לא מעביר אותה לחשבון של סיגמה במקרה שלנו או של כל יצרן אחר, אלא יש חשבון של הקרן, שזה חשבון נפרד, יש נאמן, במקרה שלנו זה הבנק הבינלאומי, שנאמן על הכספים, גם אם מחר קורה לי משהו, לסיגמה משהו, למנהל השקעות משהו, תלקוח זה לא משנה. הכסף שלו נשאר שלו, מה שלא קורה בקרנות גידור רגילות, וכמו שאמרתי, בסוף שני המכשירים האלה, מבחינת היכולות שלהם, יכולים לבצע את אותם האסטרטגיות. אז במהות יש לנו את אותו מכשיר מבחינת היכולות של הניהול, רק שכאן יש לנו את כל היתרונות שהצפנו עכשיו, והסוכריה זה הנושא המיסוי.
0: אוקיי, בוא נדבר עליו, כי זה באמת
1: למעשה בקרן גידור רגילה, המשקיע ממוסה בכל סוף שנה על הרווחים שנצברו לו כמס רעיוני. בקרן גידור בנאמנות, הרשות אמרה לו, המשקיע ימוסה רק ברגע שהוא פודה את ההחזקות שלו בפועל.
0: כמו בקרן נאמנות
1: רגילה. עכשיו, זה שווה למשקיעים המון המון כסף. כך שני משקיעים, שמשקיעים מיליון שקלים, אחד בקרן גידור רגילה, השני בקרן גידור בנאמנות. רצים 10 שנים עכשיו קדימה. כל שנה שני המכשירים עושים תשואה של 10%. 10% שנה ראשונה, 10% שנה שנייה, 10% שנה שלישית. בוא נניח רגע שמבנה העלויות בשניהם זהה לחלוטין. בתום 10 שנים, שניהם פודים את ההחזקות שלו. הפער בין שני המוצרים עומד על יותר מ-15%. 15% לטובת קרנות גידור בנאמנות.
0: בגלל תחיית המס.
1: למעשה, וזה גם משהו שהמון משקיעים מבינים היום, משקיעים קשירים. משקיע שהיום, משקיע קשיר, שפודה את ההחזקות שלו בקרן גידור רגילה, ועובר לקרן גידור בנאמנות, למעשה מקבל את הקרן גידור בנאמנות כאילו במתנה, כי הוא חוסך בממוצע 1.5% כל שנה. אז תחשוב, הוא כאילו לא משלם על זה דמי ניהול. עכשיו, לא דיברתי עוד על נושא העמלות. צריך לקחת בחשבון שבקרן גידור רגילה יש עמלות קנייה למשקיע, יש עמלות מחירה, יש עמלות למערכת הפאן סטל במידה ורוכשים את הקרן באייזן, שזה גם עמלה לא מבוטלת. כל העמלות האלה לא קיימות בקרנות גידור בנאמנות. ויותר מזה אני אגיד, כל עלויות המסחר שיש בתוך הקרן, בקרן גידור רגילה, מושטת על בעלי היחידות בקרן. זאת אומרת, אם מנהל הקרן בקרן גידור רגילה, קונה מוכר, קונה מוכר, קונה מוכר, יש לזה עלויות. מי נושא בעלויות האלו? המשקיע. המשקיע משלם את זה.
0: זה לא חלק מדמי הניהול?
1: לא, זה לא חלק מדמי הניהול, וזה משתקף לו אחרי שלמעשה מדווחים את הנב של הקרן, את השער של הקרן, מנקים משם את כל העלויות. יותר מזה אני אגיד, אם אני מחר רוצה להקים קרן גידור, כל העלות הקמה שלי של הקרן גידור, גם אותה אני שמה על המשקיעים. בקרן גידור בנאמנות, כמו שאמרתי, אין עמלות קנייה מחירה, כל עלויות המסחר הם על הגוף המנהל, המשקיע לא משלם על זה, בסדר? ולמעשה, הדמי ניהול היחידים שהוא משלם, זה דמי ניהול ועמלת הצלחה. זה מה שהוא משלם.
0: אז אני רק אחדד, מי שמשקיעים קשירים, שמשקיעים דרך IRA, הם בעצם מאזנים את נושא המיסוי, אבל לא כל קרן אפשר לקנות דרך IRA.
1: נכון. מאזנים את נושא המיסוי, אבל לא מאזנים את נושא העלויות.
0: עלויות. עכשיו בוא נדבר רגע על הדמי ניהול. הרי בקרנות גידור יש גם דמי ניהול, גם דמי הצלחה. בקרן גידור בנאמנות, אותו דבר.
1: נכון.
0: אבל זה אותו דבר. בדרך כלל זה נגיד 2 פלוס 20 ברוב הקרנות, בגידור בנאמנות שאת מכירה.
1: אז הדמי ניהול הנקובים, זה הדמי ניהול השנתיים, שמשולמים בקרנות גידור בנאמנות, הם פחות מ-2% בממוצע. דמי הניהול הממוצעים נעים סביב ה-1.3, 1.4 בקרנות מנייתיות. אז בהגדרה, קודם כל, זה דמי ניהול שהם נמוכים יותר מקרנות גידור מסורתיות רגילות. וגם להם יש עמלת הצלחה, שזה דווקא משהו מאוד מאוד חשוב ונכון שהרשות אפשרה. למעשה, בקרנות גידור בנאמנות, קושרים את האינטרסים של מנהל ההשקעות עם בעלי היחידות. למנהל ההשקעות יש אינטרס לייצר כמה שיותר תשואה ללקוח, כי אז הוא יוכל לגבות עמלה כמה שיותר גבוהה. ולכן, גם במקרה הזה, זה איזשהו יתרון שקיים לקרנות גידור בנאמנות, בטח ובטח על פני קרנות אקטיביות, כי בקרנות גידור רגילות המנגנון הזה גם קיים. אבל כמו שאמרתי, קרנות גידור בנאמנות, הדמי ניהול הנקובים שם הם יותר נמוכים מקרנות גידור רגילות, ועמלת ההצלחה היא פחות או יותר אותו דבר, סביב ה-20% בדרך כלל בקרנות מנייתיות, וסביב 15%, 10% בקרנות אג"חיות.
0: אם נשווה נגיד לקרנות נאמנות, אז קרנות נאמנות מנייתיות בדרך כלל כבר הדמי ניהול הם 1.5, 1.8 כזה, פיקס.
1: אני חושבת שהממוצע אפילו יותר גבוה.
0: אפילו יותר, 2% אפילו אפשר להגיד.
1: יש קרנות שגם גובות דמי ניהול של 2.7 בתעשייה, קרנות מנייתיות.
0: לעומת זאת הגידור, אז הם יגבו 1.5 נגיד.
1: נכון, בממוצע.
0: עם דמי הצלחה.
1: נכון.
0: שאם שנה טובה, אז יכולים לעלות, ואם לא מרוויחים, אז לא מרוויחים.
1: נכון, אבל חשוב להגיד שעמלת ההצלחה נקבעת בקרנות גידור בנאמנות רק פעם בשנה, שזה חשוב. זאת אומרת, לא כל חודש גובים ללקוח את עמלת ההצלחה. למרות שבחשבון הבנק שלו זה כבר משתקף, כי אילו גבו לו את עמלת ההצלחה, למרות שבפועל זה לא קורה. וזה מאוד מאוד חכם שעשו את זה ככה, כי אחרת מה שקורה בחודש דצמבר שגובים את עמלת ההצלחה, פתאום הלקוח היה רואה 20% או 15% פחות.
0: אז זה מאוד מאוד... רעיונית מנקים
1: לו. בדיוק, רעיונית מנקים לו את זה, למרות שבפועל הכסף ממשיך לעבוד עבורו.
0: אז בואי נדבר רגע, אז דיברנו על מנייתיות וכו', איזה סוגים של קרנות גידור בנאמנות יש?
1: אז יש מגוון מאוד מאוד רחב של קרנות גידור בנאמנות.
0: אגב, נכון להיום בערך 70 קרנות?
1: קצת פחות מ-70 לפי דעתי, יותר באזור ה-50 פלוס.
0: אוקיי, איזה סוגים?
1: אבל הקטגוריה עצמה היא קטגוריה שהיא מאוד מאוד הטרוגנית. אתה יכול למצוא שם קרנות שהן באסטרטגיית לונג שורט, כמו הקרנות של סיגמה. אתה יכול למצוא שם קרנות שהן באסטרטגיית מולטי, קרנות שמתמחות בנדלן, קרנות שמשלבות מודלים של AI. יש באמת המון המון סוגים של קרנות. אחת הבעיות המרכזיות שיש בעולם הזה זה שהכל נמצא תחת קטגוריה אחת, ואתה קשה נורא להשוות בין הקרנות ולהבין באמת מה הערך שכל קרן נותנת לך, ולכן גם חשוב במקרה הזה להתייעץ עם אנשי מקצוע ולהבין באמת מה המשמעות של כל קרן מעבר רק לשם הסקסי ששמו לה.
0: האמת, הפרק הקודם שקלטתי היה על מסלולי השקעה ועל הרפורמה שהייתה, שבעצם יצרה שמות דומים של מסלולים, אבל בעצם תמילי השקעות שונים לגמרי ביניהם, ואז אתה בא, אתה פותח את ה-MyGamelNet וכו', ורואה עוקב מדדים גמיש בחברה א', עם פער של 30% בחברה ב', אתה אומר לעצמך, מה זה הדבר הזה, איך זה יכול להיות? אתה צריך להבין שמתחת למכסי המנוע זה בעצם שני תיקים שונים לגמרי.
1: נכון.
0: אז גם קרנות גידור בנאמנות.
1: לגמרי.
0: זה יותר שם קוד לאיזשהו מוצר, אבל זה לא קטגוריה.
1: נכון.
0: יש המון...
1: נכון, אני מאמינה שרשות ניירות ערך תדאג לבצע את ההפרדה הזו, וכן להקל על הציבור בחלוקה לקטגוריות, אבל כרגע צריך באמת להתייעץ עם אנשי מקצוע, כי יש קרנות שהן נקראות אגחיות ומשלבות 50% מניות, ויש קרנות שהן יקראו לעצמם רק לונג שורט, והמשקיעים עלולים לחשוב שמדובר רק במניות, אבל לא מדובר רק במניות.
0: יכול גם לונג שורט על האגח.
1: לגמרי, לגמרי. ולכן, עוד פעם אני אומרת, חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע, כי הם באמת ידעו לברור את הקרנות, להבין את האסטרטגיה של כל קרן. ואני חושבת שהדבר הכי מרכזי שצריך לבדוק, שבוחנים את הקרנות גידור בנאמנות מעבר לביצועים, שזה כאילו ה-obvious שמסתכלים על זה, זה באמת לבחון את הביצועים לאורך זמן. הקרנות האלו קיימות כבר 3 שנים, אז יש מספיק טרק רקורד בשביל לבחון את הקרנות, להסתכל על מי מנהל את ההשקעות בפועל, שזה באמת הדבר הכי חשוב. בסוף יש כל כך הרבה גופים, מגדל, ילין, אלטשולר, סיגמה, לכולם יש קרנות גידור בנאמנות. בסוף אתה צריך לדעת מי הפרסונה שבוחרת עבורך את המניות ומבצעת לך את האסטרטגיות, ומה הרקע והניסיון שלה. זה בסוף הדבר מבחינתי הכי חשוב בבחירה עצמה של הקרנות.
0: יפה, שפה רוב המנהלים, אמנם המוצר הזה קיים 3 שנים, אבל הם את הקרנות גידור שלהם כבר מנהלים הרבה יותר זמן, וכן יודעים מי הם ומכירים אותם, וכן אפשר לבחון. אגב, איך זה נראה בינתיים לך טרק רקורד? אמנם אמרנו 70 קרנות, סוגים שונים וכולי, אבל בגדול, איך נראות התוצאות?
1: אז התוצאות הן מאוד מאוד טובות, ומרבית הקרנות מצליחות לייצר אלפא למשקיעים. רוב המוחלט שלהם גם באמת עומדות באמירה שהן מגדרות סיכונים, וגם שומרות על סטיות תקן.
0: אז זהו, אז נמוכות. כאילו, כשהשוק יורד, הן יורדות פחות?
1: אז אני חושבת שעברנו עכשיו חודשיים, גם במרץ וגם ביוני, חודשיים שאפשר לבחון את הביצועים של מנהלי הקרנות ולראות אם באמת הם גידרו את הסיכונים, או שב3 שנים האחרונות הם פשוט נהנו משוק עולה והם לא היו צריכים באמת לברור את החברות ולבצע את האנליזה או לבצע כל מיני אסטרטגיות שהן קצת יותר מיוחדות. אני חושבת שחודש מרץ, שהשווקים ירדו בצורה מאוד חדה גם בישראל וגם בחול, זה זמן טוב לבדוק מה עשו קרנות הגידור בנאמנות, ויותר מזה, חודש יוני, חודש שעבר, שהשוק פה בישראל ירד ביותר מ-10%, לבדוק מה מנהלי הקרנות גידור בנאמנות עשו. קרן שירדה 10% זה קרן שמנהל הקרן שלה לא גידר את הסיכונים, וזה לא מה שהיה מצופה ממנו.
0: אגב, זה גם אמרתי כמה פעמים גם בקונים מוכרים, זה בדיוק היה חודש טוב לראות מי... כולם יודעים לעלות עם השוק, מי יותר מפחות, מי יודע לרדת פחות, זה גם כן... ואחרי 3 שנים האחרונות, הזדמנות באמת לראות, לבחון קצת
1: לגמרי.
0: את הטיב הניהול, בדיוק בנקודות האלה.
1: לגמרי, אז אני חושב שצריך לבדוק אותם גם בירידות, אבל בעיקר שבוחנים את המנהלי השקעות, אם רוצים לראות את הערך, אז להסתכל לאורך זמן, לא להסתכל על הקרנות שהוקמו לפני שנה, שאין להם מספיק טרק רקורד, והשוק רק עלה, ותסתכלו על הקרנות שהוקמו במרץ 23, תראו את הביצועים שלהם, ותבחנו אחרי זה מה הם עשו בירידות.
0: אגב, דיברנו על 70, למה רק 70? למה לא נשמע פוננזה? קרנות נאמנות יש מאות אלפים? כמה יש?
1: המון.
0: המון. למה רק 70?
1: למעשה קרנות גידור בנאמנות הוקמו במסגרת הוראת שעה שאפשרה למנהלי ההשקעות מרחב תמרון הרבה יותר רחב, כמו שאמרנו קודם לכן, ביחס לקרנות אקטיביות רגילות. הוראת השעה הזו פגה, ונתנו לה מליאת רשות ניירות ערך, נתנה לה עוד הערכה של 1.5 שנים, ובשעה טובה, אורן, היום הקרנות האלו עברו בקריאה, החוקים עברו בקריאה 2 ו-3.
0: ואלה.
1: וכן, זה ממש, ממש מהדקות הקרובות, עדכונים...
0: עדכונים... ערוץ הכלכלה פה עכשיו.
1: עדכונים מהכנסת, ישירות מירושלים, אז למעשה, עד שהחוקים לא עברו בצורה קבועה, הרשות למעשה באוקטובר שנה שעברה, עצרה את ההנפקות, למעשה לא אפשרה ליצרנים השונים להנפיק עוד קרנות.
0: או מי שספיק, הספיק.
1: מי שספיק, הספיק, ומי שלא היה צריך להמתין, והנה היום התבשרנו על זה שה... חוקים האלו עברו בקריאה שנייה ושלישית, ואני מאמינה שבתקופה הקרובה אנחנו נראה עוד ועוד יצרנים שמנפיקים קרנות גידור בנאמנות ומנגישים את האסטרטגיות האלו לציבור.
0: אז מה להערכתך? נראה עכשיו גל הנפקות עצום, כולם יתנפלו, כולם ירצו גם כן.
1: אתה רוצה את התשובה הקצרה או הארוכה?
0: בואי נתחיל עם הקצרה, ואם אני לא אוהב אותה נעבור לארוכה.
1: אז התשובה הקצרה היא שכן, כי אני חושבת שזה בסוף מוצר השקעה שמנגיש בפעם הראשונה לציבור הרחב אסטרטגיות השקעה שהן קצת יותר מתוחכמות, וזה משהו שהרשות לניירות ערך עשתה, והיא באמת הביאה בשורה למשקיעים הישראלים, שהם סוף סוף יכולים להיחשף לאותם אסטרטגיות, מה שהם לא יוכלו לעשות בשנים האחרונות. אז כן, לשאלתך, הולך להיות פה עכשיו גל הנפקות, לא מעט יצרנים כבר בחודשים האחרונים הכינו תשתית, בין אם זה אגב קרנות גידור רגילות, שהבינו שאין, תראה, בסוף, אם יש לך שני מוצרי השקעה, ששניהם יכולים לבצע את אותם אסטרטגיות, אבל כאן יש לך מוצר שהוא, כמו שאמרתי, שקוף, מפוקח, ויש לו הטבת מס, אז אין סיבה שמשקיעים יישארו עכשיו בקרנות גידור רגילות. בטח ובטח שגם המבנה העלויות שם הוא יותר יקר. ולכן מה שקרה בחודשים האחרונים זה שראינו גופים שניהלו קרנות גידור מסורתיות רגילות, מתחילים לייצר כל מיני שיתופי פעולה עם בתי השקעות בשביל להנפיק בסוף קרנות גידור בנאמנות, כי גם הם מבינים שהיום אין שום ערך להחזיק בקרן גידור רגילה. אין ערך לזה היום. אין שום סיבה, אלא אם כן, אתה מכיר את המנהל השקעות, ואתה חושב שהוא כוכב, והוא תמיד, תמיד, תמיד יצליח להקות את השוק, והוא תמיד יצליח לייצר לך ערך, ואז אין בעיה במקרים האלה, לך לקרן גידור, קרן גידור רגילה. אבל בכל שאר המקרים, קרן גידור בנאמנות זה מכשיר השקעה מנצח.
0: אז תכף אני אתייחס לזה, אז אני רק אשאל אותך, אז את רואה פה קניבליזציה של התחום הזה, של הקרנות גידור?
1: אני חושב שהרשות תנהל את זה, כמו שהיא מנהלת את כל הדברים, בצורה נורא נורא חכמה ומדודה, ותעשה את זה בצורה שקולה, שלא תהיה פה עכשיו אינפלציה של מאות קרנות שהונפקו ביום אחד, אלא יתעשה את זה בצורה מסודרת. אני מניחה שהשלב הבא גם יהיה לחלק את כל הקטגוריה האתרוגנית לקטגוריות, תתי קטגוריות שיאפשרו.
0: טוב, שיהיה אפשר גם...
1: בדיוק, שיהיה אפשר להשוות למשהו.
0: אז תכף ניגע באמת איך בוררים מתוך כל העמלה הזה. אני רק אתייחס למה שאמרת, אני רואה את זה ככה. קודם כל, בסוף, כל האפיל פה מדובר על מנהל. בסוף יש פה מנהל. כמו שאמרת, יש מנהלים טובים, טלנטים, שלא היו נגישים לרוב הקהל לפני זה, והיום הם נגישים, או שהם הפכו את עצמם נגישים דרך כל מיני שיתופי פעולה עם בתים גדולים, בתי השקעות, הזכרת השמות, הראל, ילין, מגדל וכו', ואז בעצם זה לא שהם הביאו אנשים מהבית, אולי כן, עשו איזה קרן כזאת, אבל הזמינו בעצם מנהלים מבחוץ.
1: אבל אז זהו, שזה לא הרוב המוחלט. יש בודדים שעשו את זה. רוב הגופים פשוט לקחו מנהל קרנות אקטיבי, ואמרו לו, בוא תנהל גם קרן גידור בנאמנות. זאת אומרת, תנהל 10 קרנות אקטיביות, וכך גם קרן גידור בנאמנות. אז... שזה קצת חוטא למטרה.
0: אני מסכים, כי כל המטרה היא להביא את הטלנטים,
1: נכון.
0: ולהנגיש אותם.
1: נכון.
0: אז אני אומר, במקרים שזה כן, ובסוף ההחלטה פה... יש פה שתי החלטות, תכף ניגע בשנייה. אחת מהם היא כן מי שמכיר, ואומר, אני בוחר במנהל. עכשיו, אם למנהל הזה אין קרן גידור בנאמנות, אז אחלה, אז תשקיע בקרן גידור שלו. עדיף שתעשה את זה אם יש לך את האפשרות ב-IRA, כדי להימנע מתשלום המס הרעיוני הזה, ומניקוי מס פעם בשנה. אם יש לו, אז זה הופך להיות נו בריינר, לך לקרן גידור בנאמנות שלו. כן אני אסייג ואגיד שכן יש מקרים, ושוב פה כן צריך אולי לעזר באנשים שקצת יותר מבינים, חוקרים ושוחים בחומר, אנשי מקצוע וכו'. כן, יש מקרים מידיעה שאני יודע שנגיד מנהלים טלנטים כאלה שהזמינו אותם לנהל תחת מסגרת של בית השקעות, כן בסוף זה לא 100%. כן מגבילים אותם קצת, כי יש אופי אחר שאתה בא לעבוד תחת בית השקעות, לעומת מה שאתה עושה כשאתה מנהל קרן גידור לבד.
1: אני חושבת שמגבילים יותר מדי. זה לא הגבלה שהיא יותר מדי דרמטית, ואני לא חושבת שבקרנות גידור רגילות מנהלים את ההשקעות בצורה אחרת. אני כן אגיד אבל שיש יתרון ללכת לקרנות שלמנהל ההשקעות בפועל אין איזשהו ניגוד עניינים, ואני אסביר למה אני מתכוונת. תחשוב שאנחנו עכשיו בסיגמה משתתפים באיזושהי הנפקה, אוקיי? וקיבלתי הקצה בהנפקה הזאת. למנהל ההשקעות בסיגמה אין עוד קרנות שהוא מנהל, כי מה שסיגמה עשו, הם הביאו מנהלי השקעות שינהלו רק קרנות גידור בנאמנות, בשונה מגופים אחרים, ששם הביאו מנהלי השקעות, גם, בין אם זה במסגרת קרנות גידור, או בין אם דרך קרנות אקטיביות, שמנהלים גם וגם. אז קיבלתי עכשיו את ההקצאה בסיגמה, אני לא צריכה עכשיו להחליט לאיזה קרן אני מקצה את הנכסים. ולכן, אם אתה תבדוק בחלק נכבד מהגופים, שמנהל הקרן גידור בנאמנות, מנהל גם קרן גידור רגילה, אתה תראה שיש פער בצורות. עכשיו תגיד, תשאל את עצמך, איך יכול להיות? יש מנהל השקעות שמנהל גם, מנהל קרן גידור רגילה, מנהל קרן גידור בנאמנות, על פניו הצורות אמורות להיות דומות, אותה אסטרטגיה, איך יכול להיות שיש פער? אתה תגלה שיש פער ברוב המקרים לטובת קרנות גידור בנאמנות על פני קרנות גידור רגילות. למה? כי יש פה איזשהו ניגוד עניינים. בין מנהל הקרן, למי הוא מקצה את ההשקעות, איפה הוא שם יותר את האטנשן שלו. וזה אגב משהו שסיגמה עשו שהוא מאוד שונה בנוף של תעשיית קרנות הגידור בנאמנות. הם הביאו שני מנהלי השקעות שינהלו רק את הקרנות גידור בנאמנות. הם הביאו את בועז רביד, ששימש כסמנכ"ל השקעות בפסגות קרנות נאמנות, ניהל השקעות ב-30 השנים האחרונות, ניהל את כל מערך ההשקעות בחברת הקרנות, שזה 8 מנהלי השקעות, 60 מיליארד שקל, שהוא באופן אישי ניהל 12 קרנות בכל נקודת זמן. תחשוב כמה רעשי רקע היו לו שהוא היה בתקופת פסגות, מלהיות חבר בדירקטוריונים, בוועדת ביקורת, לנהל צוות של עובדים, ולצד כל זה גם לנהל 12 קרנות. היום הוא מנהל רק 2 קרנות גידור בנאמנות. הוא לא עושה עוד כלום, שום דבר מעבר לזה. לצידו יש את מיכל אברהמי, שגם היא 30 שנה בשוק ההון, הייתה אחראית על יחידת הבייסייד בפסגות, ניהלה קרנות אקטיביות, והיום היא מנהלת רק קרן אחת. אז שיש איזושהי הנפקה מעניינת, שקורה איזשהו משהו בשוק, שמזהים איזשהו עיוות במסחר התוך יומי, שצריך להגיב בצורה מהירה, לא צריכים עכשיו להחליט, רגע, על איזה קרן אני עושה את זה? על הגידור בנאמנות? על הקרן הגמישה שאני מנהל? על הקרן גידור הרגילה שאני מנהל? לא, להם אין את הניגוד עניינים הזה. וזה בסוף הערך שאנחנו בסיגמה יודעים להביא ללקוחות שלנו. הביאו מנהלי השקעות שהם טלנטים לא פחות משאר מנהלי קרנות גידור המסורתיות הרגילות, ואמרו להם, תעשו רק את זה. אל תתעסקו בעוד שום דבר אחר.
0: אוקיי.
1: סליחה, זה היה סשן של שיווק הזה, אבל אני באמת נורא מאמינה בזה, ואני חושבת שזה, אני באמת חושבת שזה היתרון הכי גדול בסוף שיש למנהלי קרנות גידור בנאמנות.
0: אבל אני אגיד ככה, אני כן אגיד את זה. אני מדבר גם עם מנהלי קרנות גידור, גם כאלה שיש להם תחת בתים אחרים, קרנות שהם כביכול ממונים כיועץ החיצוני, אבל בעצם מנהלים את הקרן. הוא אומר לי, תשמע, הבית יש לו את הדרישות שלו, זה לא 100% לקרן שלי, זה 70-80% לקרן שלי. אז יש
1: כן, את אבל בסוף מי שהולך לקרן גידור בנאמנות, כמו שאמרת בתחילת דבריך, הוא רוצה לקבל את הניהול של המנהל השקעות, בלי שמגבילים אותו.
0: אבל בואי נדבר רגע על עוד שני דברים. אז באמת, איך עושים את הבחירה הזאת? ושתיים, בואי כבר נדבר על השדרוג של זה. אוקיי, שזה כבר, שזה גם הופך להיות מוצר יותר ויותר נפוץ, שזה תיק קרנות גידור בנאמנות, שזה ממש כבר בתי השקעות שמציעים לצד ניהול תיקים מסורתי, שעושים שם מה שנקרא סטרייט, קונים מניות, או תיק קרנות שמורכב מקרנות נאמנות, שכבר פותחים את הנישה של תיקי השקעות מבוססי קרנות גידור בנאמנות.
1: טוב, אז באמת מה שסיגמה עשו וכמונו עוד גופים אחרים, עטפו את הקרנות גידור בנאמנות במסגרת תיק מנועל. במקרה שלנו זה מאפשר למשקיעים למעשה להיחשף לשני מנהלי השקעות, כמו שאמרתי, גם לבועז וגם למיכל, שצורת הניהול שלהם היא שונה והאסטרטגיות שהם מבצעים בקרנות היא אחרת, אין פה איזושהי חפיפה. לקבל פיזור מאוד מאוד רחב, גם של אסטרטגיות וגם של ניירות, והיתרון המובהק, שמבנה העלויות של הלקוח לא משתנה. עולה ותגיד לי, רגע, מה לי? למה שלקוח יקנה עכשיו במסגרת תיק קרנות גידור בנאמנות את הקרנות, שהוא יכול ללכת ליועץ שלו בבנק ולקנות ישירות את הקרנות, שם יש מספר נייר, מקישים מספר נייר, וקונים את זה.
0: נכון.
1: אז אני אגיד לך שבמידה ואותו לקוח רוכש את הקרנות דרך הבנק, לבין אם הוא בונה לו תיק מנועל במסגרת תיק קרנות גידור בנאמנות, מבנה העלויות של הלקוח זה לחלוטין. רק שבתיק קרנות גידור בנאמנות, הוא נהנה עוד מכל הפסיליטי שסיגמה מעניקה ללקוחות שלה במקרה שלנו, ואני מניחה שגם בגופים אחרים, בין אם זה מנהל קשרי לקוחות אישי, בעל רישיון שהוא בקשר שוטף עם הלקוחות, עדכונים שוטפים של סיגמה בזמן אמת על כל האירועים שקורים בשווקים, השתתפות בכנסים אקסקלוסיביים שאנחנו עושים ללקוחות שלנו. עכשיו, אם היית אומר לי, מה לי? הלקוח אמור לשלם על זה יותר, שילך ויקנה את זה אצל היועץ. היא אומרת, חפשר, שיקנה אצל היועץ. אבל במקרה הזה הוא משלם בדיוק אותו דבר ומקבל עוד אקסטרה, וכמו שאתה יודע, אנחנו הישראלים אוהבים לקבל את האקסטרה, בטח ובטח שזה בחינם. אז אני חושבת שהמבנה עצמו של תיק עושה שכל גם למשקיעים שמחפשים מישהו שינהל להם את האסט הלוקיישן מלמעלה. מחר רוצים להגדיל חשיפה מנייתית, לצמצם את החשיפה המנייתית, יש לך איש קשר שאתה בקשר איתו, שהוא יוצר איתך קשר בהתחייבות כל תקופה שאתם מסכמים, רק בשביל לשאול אפילו מה שלומך, והאם משהו השתנה בצרכים שלך ובמטרות של הכסף שאתה מנהל.
0: אז אני רק אוסיף עוד כמה נדבכים לשם האיזון, שיש עוד בתים שעושים, יש בתים כמו סיגמה שעושים תיק שמורכב מהקרנות של הבית שהם מנהלים, ויש בתים אחרים, נגיד RL, לנפידות, IBI, שבעצם בוחרים קרנות של כמה מנהלים, לא בהכרח מתוך הבית שלהם, ומרכיבים מזה תיק, ובעצם כן. עושים את האלוקציה ללקוח, בהתאם ל...
1: כן, אבל אז חשוב שבוחרים. להאמין שבמקרה הזה, לפעמים יכולות לצוץ לא מעט בעיות, כי הלקוח למעשה, במקרה כזה, כן משלם דמי ניהול שהם יותר גבוהים, כי אם בונים תיק הזה ב-IBI, למרות שלי לא ידוע שיש תיק הזה ב-IBI, אבל אם אתה אומר, מניחה שאתה מכיר את זה יותר טוב ממני, הלקוח ישלם גם דמי ניהול על התיק, וגם את הדמי ניהול של הקרנות. אם הוא עושה את זה דרך סיגמה, הוא לא משלם פעמיים דמי ניהול, זאת אומרת, הוא משלם רק על הקרנות עצמם, ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו עשינו בשונה מכל התעשייה, זה גם אפשרנו ללקוחות לשלב במסגרת התיק הזה עוד קרנות, או עוד השקעות, זאת אומרת, הלקוח לא חייב להקים חשבון שהוא יהיה מיועד רק לקרנות גידור בנאמנות, אלא אפשר לפתוח לו תיק ולהחליט שמקצים 30%, מקצים 50% לטובת קרנות גידור בנאמנות, ושאר התיק מושקע או בניירות ספציפיים, או במסגרת קרנות רגילות.
0: אגב, אני די משוכנע שזה לא ככה, הדמי ניהול נגבים מהקרנות, אין און טופ, זאת אומרת, אין מעבר לזה, אלא אם כן יש ניירות אחרים.
1: אז זה אומר שהם עובדים בחינם.
0: לא, חלק זה קרנות של הבית, חלק לא, זאת אומרת, אפשר גם לעשות את זה תמיל. מה שזה עושה אבל, לדעתי, קודם כל, זה עוזר ללקוח שהוא לא עכשיו צריך להתחיל, אוקיי, מי מנהל טוב, מי זה, הוא בא, שומע על הכל ביחד, במקום אחד, ומציגים לו את הקרנות.
1: זאת אומרת, סיגמה הכי טובים, לא?
0: ואז הוא יכול... לא רק בין הטובים, בואו נסכים על זה. ואז הוא גם כן יכול לעשות עצמו איזשהו תמיל של חלק ישראל, חלק חול, חלק מניות, חלק אגח, אם זה התמיל, אם זאת האלוקציה שהוא רוצה. ואז גם יש מי שמנהל אותה אלוקציה לאורך הדרך. אם השקל עולה חזק, והוא אמור להיות באיזושהי רמה מסוימת, אז עושים את האיזון. אם השוק האמריקאי עולה חזק, והוא אמור להיות באיזושהי רמה מסוימת, באיזשהו איזון מסוים בין ישראל לארצות הברית, אז הם עושים לו את האיזון. זאת אומרת, יש מי שכל הזמן
1: על זה.
0: על זה, כן. וכל מי שכל הזמן עושה את השומר שהלקוח יהיה, יישאר במבנה שבו הוא רצה להיות, אז יש לזה יתרונות. אגב, יש גם כן, אני אחתוך פה, לא משנה, עוד אין לי את זה, אז אני לא יודע. בקיצור, זה יכול להיות איזשהו פתרון שנותן ללקוח בעצם חשיפה לכמה מנהלים, כמה שווקים, ומישהו שעם העיניים על זה כל הזמן, לגמרי. כי יש לאנשים נטייה אולי להשקיע בבחירה של דברים, אבל אז במעקב ובפיקוח ובבקרה על זה, ופתאום זה הולך חזק וזה או זה יורד, או פה התחלף משהו, לפעמים גם כן דברים לא הולכים טוב, אז בתים גם יודעים להחליף הוא יגיד, את הקרן הזאת אנחנו עכשיו מוציאים, נביא קרן אחרת של מנהל אחר, גם זה ראיתי שקורה. זאת אומרת, יש איזשהו פיקוח ובקרה לאורך זמן, שזה גם עוד איזשהו ערך מוסף, שאני חושב שזה עושה שכל לעשות איזשהו מקבץ כזה ביחד, כמובן, תמיד כל אחד גם יכול לקנות לבד, לעשות את המחקר, לקנות לבד, לעשות את האיזונים שלו, יש משקיעים פעילים שאוהבים את ההתעסקות, אוהבים לעשות את זה, אוהבים על זה, אני חושב שזה מתאים.
1: רוב המשקיעים הפעילים שעושים לרוב, עושים לא מעט טעויות פסיכולוגיות בניהול העתיק שלהם, אז אני לאותם משקיעים מציעה להקצות חלק למשחק בשביל הפן, בשביל הריגוש, לנסות לתפוס את המנהל השקעות התורן, הכוכב הבא, שיהיה במקום הראשון, ומי שמחפש ניהול השקעות אחראי לאורך זמן, לא מישהו ששנה אחת יהיה במקום הראשון ושנה אחרי זה יהיה במקום האחרון, יכול להרגיש מאוד בנוח לעבוד עם התיקים של סיגמה ולהביא לנו לנהל עבורו את הכסף.
0: אז בואי נעשה ככה, מלי, לקראת סיום, תני לי את הטיפים המרכזיים שלך לאיך בוחרים קרנות גידור בנאמנות.
1: אז אני חושבת שהדברים המרכזיים שצריכים לשים עליהם לב, זה אחד, כמו שאמרתי בהתחלה, מי המנהל השקעות שבפועל בוחר את הניירות? לא הגוף, לא השם, לא השמות המפוצצים והגדולים, אלא מי המנהל השקעות שבוחר את הניירות? מה הוותק שלו? מה הניסיון שלו בשוק? כמה קרנות הוא מנהל? מה עוד הוא עושה? אם הוא מנהל עוד קרנות אקטיביות או עוד קרנות גידור בנאמנות, כנראה שהוא לא 100% מהזמן שם את האטנשן שלו על הקרן גידור בנאמנות שאני רוצה להשקיע בה, זה הדבר הראשון שהייתי שמה לב אליו. הדבר השני, צריך לבחון גם מה השווי נכסים של הקרנות. למה? כי אחד היתרונות של קרנות גידור בנאמנות, זה העובדה שהן צריכות להגיב בצורה מאוד מהירה לשינויים שיש בשוק. עכשיו, קרנות שההתמחות שלהן היא בין היתר בשוק הישראלי, יש להם יתרון לקוטן. זאת אומרת, קרן שמנהלת 100 מיליון שקלים, יכולה להגיב בצורה מאוד מאוד מהירה, לקנות, למכור. תחשוב מה קורה על קרן שמנהלת מיליארד שקל. מנהל הקרן עכשיו זיהה הזדמנות.
0: בדרך כלל בשוק הישראלי סוגרים כבר קרנות כאלה וממשיכים...
1: אז תתפלא. יש קרנות גידור בנאמנות היום בתעשייה, שמנהלות 800 מיליון שקל. בסדר? שהן היו באמת מצוינות. אגב, הן היו כוכבות של שנה שעברה. ואני חושבת שבהסתכלות קדימה, כי בסוף משקיע שנכנס, הוא נכון שהבדיקה שלו בשביל לדעת אם מנהל השקעות או טוב או לא, הוא להסתכל על הביצועים אחורה. ובסוף מה שמעניין אותו מה הוא יעשה קדימה. ובסוף קרן שמנהלת 800 מיליון שקל, לא משנה אם היא קרן אגחית או לא משנה אם היא קרן מנייתית שמתמחה בשוק בישראל, היא קרן נכה. לא כי מנהל ההשקעות לא טוב, הוא יכול להיות מצוין, אבל בגלל מחזורי המסחר פה בשוק, הוא לא יצליח להגיב מהר, והוא לא תמיד יצליח לייצר ערך למשקיעים שלו. אז זה הדבר השני שהייתי שמה לב אליו, והוא באמת מאוד מאוד...
0: אז את צריכה להיזהר לא לעשות עבודה טובה מדי בסיגמה, כדי לא להגיע
1: להגדה. לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, אני מסכימה איתך. אבל אני חייבת לפני שאנחנו מסיימים עוד משפט על סיגמה.
0: דבר שלישי, אבל רציתם דבר, יש קודם עוד טיפ. לא, אמרת הדבר...
1: אני חושבת שזה זה, זה השניים המרכזיים שהייתי בודקת ובוחנת. והדבר השלישי, באמת להסתכל על הביצועים גם לאורך זמן, בשביל להבין את צורת הניהול של מנהל הקרן, ולבחון את הקרן בימים של ירידות, בחודשים של ירידות, כי הקרנות, לא הזכרנו, אבל הן נסחרות פעם בחודש. שאגב, זה גם אחד היתרונות המרכזיים שלהם, שעוזר למשקיעים להתמיד... מהצד שלהם בהשקעה, כי הם לא רואים מה קורה ברמה יומית בקרן, ומהצד של מנהל ההשקעות, הוא גם יכול לבצע אסטרטגיות שהן קצת יותר ארוכות טווח.
0: זה האמת...
1: זה באמת משהו שהוא...
0: נקודה חשובה שלא הזכרנו, הקרנות האלה, הכניסה אליהם היא פעם בחודש, היציאה היא פעם בחודש, הנזילות היא חודשית.
1: נכון, אבל תמיד יש נזילות. זאת אומרת, בשונה מקרנות אחרות שאפשר להכריז על מנגנון גייט, מה שנקרא, שעוצרים את הפדיונות, פה לא, אפשר...
0: אגב, עוד הבדל, גידור רגילה, שאתה נותן את ההוראה, ואז רק אחרי שעובר רבעון.
1: כן, רבעון, שתיים, אולי גם שלושה.
0: פחות קורה, אבל כן. אז פה זה ממש חודשי.
1: נכון.
0: ואי אפשר גם, זאת אומרת, שוק שכיר, מפוקח, אי אפשר להגיד לך לא, אי אפשר...
1: נכון, נכון. אבל באמת לבחון את הביצועים לאורך זמן, כי בסוף צריכים לראות מה מנהל הקרן עושה לאורך תקופה, ולא רק בחתך של מתחילת השנה או 12 חודשים. ואגב, הדרך לבחון את זה היא גם לראות מה הפיזור שיש לקרן בפנים. זאת אומרת, קרן שמחזיקה 20 ניירות לצורך העניין, לא יודעת עד כמה מנהל הקרן מנהל שמה את הסיכונים. יכול להיות שיש לקוחות שזה מתאים להם, כן? אבל אני יכולה להגיד לך שאנחנו כאסטרטגיה מנהלים כל הזמן את המשוואה של הסיכוי אל מול הסיכון, ושומרים על פיזור שהוא מאוד מאוד רחב בניירות. לא כי אנחנו חוששים, אלא כי אנחנו, השאיפה היא באמת לנהל את הסיכונים ולייצר ערך למשקיעים עקב לצד אגודל. לא להיות שנה אחת במקום הראשון ושנה אחרי זה במקום האחרון. זה אומר שגם אם יש איזושהי פוזיציה שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בה, אנחנו לא נחזיק 50% מהקרן באותה פוזיציה. לטוב או לא, אגב, כן? לפעמים זה גם, אתה יודע, זאת תהיה טעות, אבל ההסתכלות היא באמת הסתכלות ארוכת.
0: יש אמירה בוול סטריט תמיד שהדרך הכי מהירה להתעשר זה על ידי תיק מרוכז, וזאת גם הדרך הכי מהירה להתרושש.
1: אני מסכימה.
0: זה חרב פיפיות, זה אותו...
1: לגמרי.
0: שני צדדים של אותו דבר.
1: לגמרי.
0: אז אוקיי, אז אני מסכים עם זה. אגב, זה גם לרוב הבדל, וגם בזה אני נתקל הרבה, ויש הרבה ששואלים על זה, הבדל בין משקיע פרטי למשקיע מקצועי, שגם מנהל כסף של אחרים, ועובד גם מול בנצ'מרק, אז הרבה פעמים משקיעים אומרים לי, מה, הסתכלנו בהחזקות, איך הם מחזיקים את הזבל הזה, או מה שזה לא יהיה, או איך הוא יכול להגיד שהוא פחות מאמין בסקטור הזה, והוא מחזיק שם את הניירות, אתם לא מבינים שזה היחסיות היא מול הבנצ'מרק שלך. זאת אומרת, אם אתה בחסר על המשקל, נגיד, של סקטור מסוים בבנצ'מרק שלו, פה אתה מביא את החוסר אמון שלך שם. אתה לא יכול להיות על אפס, כשהוא נגיד...
1: אבל זו הסתכלות של קרנות נאמנות רגילות, לא של קרנות גידור בנאמנות. קרנות גידור בנאמנות, המטרה היא להגיד למנהל הקרן, בוא, שים את... מה האג'נדה שלך על השוק? תבנה את התיק שלך ככה. זה מה שהם עושים.
0: נכון. אוקיי, עוד משהו...
1: כן, משהו מאוד מאוד חשוב, שבאמת חשוב לי להגיד את זה כאן, בבמה הזו, ואני יודעת שיש לך לא מעט צופים, ואני יצא לי לשמוע לא מעט על הפודקאסט שלך ממשקיעים, בעיקר משקיעים קשירים, אבל גם משקיעים מהציבור הרחב שמאזינים ומאוד מאוד מפרגנים על השינויים שעשית בשנים האחרונות, אז באמת שפו גדול. אני כן רוצה ממש במשפט להזכיר את סיגמה קלאריטי בית השקעות.
0: לא הזכרנו.
1: לא הזכרנו, וזה אין, אני חייבת להגיד את זה כי... אני חושבת שסיגמה קלאריטי זה בית השקעות, קודם כל בתפיסה שאתה תכיר, זה בית השקעות מאוד מאוד ותיק, קיים כבר יותר משלושה עשורים. בית השקעות שהוקם על ידי פרופסור דן גלאי, מי שהמציא את מדד הוויקס המוכר והידוע. היום בית ההשקעות הזה מוחזק על ידי יוהן קדוש, שהוא אחד מהשחקנים הכי מוכרים ובכירים בשוק ההון הישראלי, וזה אחד מבתי ההשקעות הצומחים והגדלים בתעשייה בשנתיים האחרונות, ולא בכדי זכינו גם שנה שעברה במגזין עדיף כנבחרי השנה. אנחנו בית השקעות שבאמת גדל בקצב אקספוננציאלי, עם המון פעילויות חדשות שאנחנו מקימים. לאחרונה הקמנו חברת חיתום, ואנחנו מבין המגייסים הגדולים בתעשייה בקרנות נאמנות, וגם בניהול תיקים אנחנו גדלים בקצב מאוד מאוד מהיר וטוב. ואני חושב שהמשקיעים שלך שצופים בנו עכשיו, הם יפתחו את החשבון בנק שלהם בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, הם ימצאו שם לפחות מוצר אחד של סיגמה, כי אנחנו לגמרי שם ועשינו לא מעט שינויים בשנים האחרונות שהובילו אותנו היום לנהל כבר כקבוצה 30 מיליארד שקלים, 30 מיליארד של כספי הציבור, שזה מספר באמת מאוד מאוד מרשים, שגם גדל כמו שאמרתי. וזהו, ואני מאוד מאוד אשמח אם הצופים והמאזינים שלנו יבחנו את הקרנות לאורך זמן, ובעיקר יעבדו עם תיקי קרנות גידור בנאמנות, כי אני חושבת שכמו שאמרתי, זה נותן להם בסוף ערך משמעותי, בלי שהם משלמים על זה עלות נוספת.
0: אז אני אגיד את הסיכום שלי ככה. אני חושב שמדובר באמת בבשורה, באופן כללי, קרנות גידור בנאמנות, אני חושב שזה באמת בשורה להרבה מאוד משקיעים, אני חושב שהרבה אנשים שהתלבטו לפני זה עם סכומים, אפילו יחסית צנועים, נגיד סיגמה, מאיזה מינימום אתם מקבלים? לתיק?
1: 400 אלף שקלים.
0: 400 אלף שקל, שפעם היה נגיש פה באמת רק איזשהו ניהול תיקים בסיסי, פתאום מקבלים נגישות, ולא רק סיגמה, גם גופים אחרים, כן?
1: טוב, אבל באנו לדבר על סיגמה היום, לא?
0: את באת לדבר. על סיגמה, אני באתי לדבר באופן כללי, אבל בסדר, כל אחד מה שמגיע, מגיע. אז באמת יש פה בשורה, ויש פה הנגשה של ניהול איכותי ואסטרטגיות יותר מתקדמות, יותר מתוחכמות, כמעט לכל משקיע. כמובן שבקרן הבודדת כל אחד יכול לקנות באיזה סכום שהוא רוצה. מי שרוצה באמת קצת שהוא תמעיל קצת יותר נרחב יותר, ובאמת עם מישהו שמנהל את זה לאורך זמן, ועם כל הפיקוח והבקרה וכל מה שמתלווים לזה, אז אני חושב שהיום זה כמעט הופך להיות no brainer בין לבחור תיק השקעות רגיל, לבין תיק קרנות גידור בנאמנות, בטח ובטח בסכומים יותר משמעותיים, מי שעושה את ההתלבטות בין קרן גידור לקרן גידור בנאמנות. אז שוב, פה אני כבר חושב, כשמדובר משקיעים קשירים עם הון קצת יותר משמעותי, שפה באמת מחפשים את המנהל הספציפי, אז זה באמת ההחלטה על המנהל. ואם ההחלטה היא על המנהל, אז אם יש לו את המוצר העדיף, וקרן גידור בנאמנות זה בהחלט מסתמן כמוצר עדיף, אז כן עושה היגיון ללכת למקום הזה. אם אין ורוצים את המנהל, אז בסדר, כמו שאמרתי, עדיף IRA. אם אין IRA, אז אוקיי, צריך לספוק את העלויות שסופגים, אם באמת נעולים על מנהל ספציפי או על איזו אסטרטגיה מיוחדת שמתאימה גם לסך כל הכללי. וכמובן, מי שרוצה מוזמן לפנות ולדבר על העניינים האישיים שלו, וכמובן נשמח לסייע לו. אז תודה רבה למעלי לבייב בנימיני.
1: תודה, היה לי ממש כיף. וואי, זה היה ממש כיף. קצר.
0: לא
1: רק, התחלנו,
0: רק התחלנו. רוצה, אנחנו נפגשים תכף בערוץ הכלכלה עוד פעם, אז שם אנחנו ממשיכים לדבר. בינינו על דברים פחות חשובים.
1: אני חושב שהפודקאסט הזה, אבל הוא עם הרבה יותר ערך, כי הוא נותן דברים פרקטיים בסוף למשקיעים, ולא רק מקרו ומיקרו.
0: אז אני אומר, שם אנחנו מדברים על דברים פחות חשובים, או אנחנו באים לדבר על הדברים החשובים.
1: לגמרי, על השורות התחתונות.
0: השורות, על הפרקטיקה של המשקיע, של הלקוח, מה עומד בפניו, מה האפשרויות, איך לבחור, מה לעשות, מי, כמה, למה ומתי. אז עד כאן להפעם, קרנות גידור בנאמנות, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים.